0: প্রথম পর্যায়ত গৃহতালিকা আর গৃহপিয়ন অর্থাৎ আপনার বাসগৃহর গণনা করা হব। আহক নিজের অংশগ্রহণে ইয়াক সফল করুন। প্রতিজন ব্যক্তি সংযুক্ত হোক, প্রতিটি ঘর সংযুক্ত হোক আর দেশ আগুয়ে যাও। লোকপিয়ল 2027, আমার লোকপিয়ল আমার বিকাশ।
1: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 411.5 মিটাৰত, 729 কিলোহাৰ্টজত আৰু FM বেণ্ডৰ 101.6 মেগাহাৰ্টজত। লগতে নিউজ অন AIR মোবাইল এপতো আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ সমান্তৰালভাৱে শুনিবলৈ পাব। আমাৰ এতিয়াৰ বিভিন্ন দায়িত্বত আছে ডিউটি ৰুমত উৎপল বৰা, নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত কিশোৰ কুমাৰ শৰ্মা, ললিত ৰায়, শ্বেইখ আব্দুল্লা আহমেদ, ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰ আৰু পম্পা চন্দ। ট্ৰান্সমিটাৰত বিপুল কলিতা, বিজিৎ শৰ্মা আৰু আছিফ আহমেদ। FM ট্ৰান্সমিটাৰত বিবেক শৰ্মা আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই হিমাশ্ৰী কলিতা। আমাৰ এতিয়াৰ অনুষ্ঠান পৰাগমালা লাইভ। আগবঢ়াব গুণপ্ৰভা বৰাই।
2: नमस्कार श्रोताओं, परागमाला लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में आपके साथ हूं मैं गुना प्रभा बोरा। ग्रामीण भारत के मनमोहक और अक्सर मार्मिक दृश्यों पर आधारित फिल्मों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। ये फिल्में ग्रामीण इलाकों की गहराई में उतरती है और वहाँ की मिट्टी से जुड़े समुदायों के जीवन, संघर्ष, परंपराओं और दृढ़ता को दर्शाती है। फिल्म मदर इंडिया हिंदी सिनेमा की एक मील का पत्थर मानी जाने वाली भव्य फिल्म है। ये फिल्म गरीबी से जूझ रहे गांव में अपने बेटों का पालन पोषण करने वाली एक मां के संघर्षों को दर्शाती है। सुनते हैं इस फिल्म का एक गीत शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज़ों में।